munu mwaka sayutango. Hi munu mwaka sayutango. Munu tinun sakunavun. Kuku yenda mwana mun. Mbongulu dia. Malafulu nwa. Zakulu bakabeno. Hadia diambu di nkidiambu. Binubakuli legilando si munu. Hi munu mwaka sayutango. Lufotu zibula mesu. Mama munu kizori moku. Ya!